0: sɛnea ɛtia ɛbɛma ɛmfasodia ɛwɔ ɛbusua ne ma na ɛdwuma na na wo mana brabɔ mu ɛtumiɛ pie ɛde ɛne onyama ka onyankopɔn amen
1: amen yɛmomɔdea sɛ yɛma no yɛbɛtumi ɛhu oyi sɛ wokɔ ne woba a ɛnhwehwɛ nneama mu yɛhu baabi a nkwadaa no nom ɛbi a ɔmofa na wɔne di ɔmɔkyi woka sɛ wotie nkwadaa no a wɔnhwɛ a wobɛka sɛ woyɛ ɔbɛka sɛ na woma wode wobrɛ twabu ho yɛbrɛ no ɛyɛ sɛ biribi de jsjsws ɛ no kyɛ sɛ wobobrɛ ne ɛyɛ brɛ de atwam ɛmo so yɛyɛ kolo ma wodeɛ wenabɔ wenako abusua yɛma wo mu sɛdeɛ hyɛ nneɛma sɛ sɛdeɛ nneɛma firi ɛko and somewhere ɔno deɛ ne papa kyerɛ no naabranteɛ ne pɛnso no wɔtwerɛ biribiara de afa ho sɛ me papa sɛm nana ɔyɛ afe biara ɛkɔ mpaebɔ na afe ɛkɔ mpaebɔ yɛkɔbɔ mpae ebi hɔ a yɛkɔ aseɛ ne si ebi hɔ a yɛkɔ aseɛ ne si deɛ deɛ woyɛ no woyɛ parent no akwadaa no hwɛ o wɔbɛtwerɛ somewhere naturally ye papa na fi bia wo kwa wo mo ye e ho asem ene ye grace of
2: baba akole bi e sua ne papa ena mbra wo bro nti so no but die ye kan wa hane ne se e wo se ye chire ye manu kwamba e ye ne wa pa ma ye manu mu fas anaachi wa ye shira Samuel ebe ye odi fo kese enam die na na gya fie omu ye ntia because papa no afeni so no wo kwa onya ne ba bi wo fie ene ye wa wufo bi wo omu kwa sori gya wo ma wo so no omu kwa sori gya wo ma wo fie edi wo ba no na wachi
1: Asso TV amam
2: sa asso TV
1: ne kura phone abei
2: kwasiada ngun se mudia muntre fie ye kwa ba enti wani beba ho so na ene ma se but el kana odeni menyi na ko enti Samuel yini ye no wan free ho e ya de a obetu ye baba ye wasem bia ye company wo ka aduane a ensu ma mi jaso no e ye wachi wade ye
1: ensu ma mi jaso
2: ai
1: so what you so
2: ma
1: men wadia no
2: ma men no asadua ne we ma
1: ya
2: wachi wadia it don't go there because so ko wa e be ha so ya dia e ye ma wa ka ma me ho no ade ba en ntin no ya woni ma bi ho no mo a me fa so na e be bo a o because unya me ka se mi Jesus Musa na mun ko jina ni atete atem bo de na na mun fa so eno na mo be nya o ho me e dia ma mo kra it di papa yi da afi adia no oye ma ebusua no erane no adia oye ma ebusua no keep on going boni bi meka ebusua no afibia odene yire ne ne ma eti anye wona se Samuel be nyimi we urade mu no da so papa ye won go kola ni bi ho no mu a tira ye de kire mu ntino okwa sori de enso obo ne branko obo ne branko
1: on so ra so dem ho sana brabo no
2: na brabo ye different but Samuel dear and it obey and rade dear me papa kwa wo ye die the boy for the me rade oh for the no egumu bebre it won do mu nyina they present themselves young kana sa o mu do mu nyina to chere rade and it do e bre do do say na o ye die ma me ko chere o no e di papa sie hu no sa die ni ya e be boye afibia papa no sa ni wo ye it Samuel nyina ye no obeto aso
1: o ye ni obeto aso
2: The philosophy of the family near abakai enema edaho ma abusia no on papa da bia du bia me ame ne kolan me ka sem bi tre won se hwe sa ade particular wo ya e ko so yi so no se wo me ba o ma sa ade ni bi beto a me te se wo ye akola wo sia de
1: wo sia de
2: wo sia de wo sia de because ye won niam bi ho anu ma ye de yense na ho ade ma ye se enchi ma ye be fa so enti Samuel be hunu

then so nyankopon yes ade we nyina ade amawo ye maame nom ye papa nom ye nuanom ah ete yen kan no pay ah mu frɛ ba dwumadie so ɛkyerɛ de nyankopon ayɛ ade amamo enioma huduo bia nanka mu nsusu monwene enkran krom kra nya obi ananka betimi atena ha nenso mo hwe atete a mo fa mu ye tie ye te ya te binum de de yankopon aye de amamu nyina a aka mu onye ma afoforo nsusu na afoforo nsusu ete enka ye tie yen sempo mo so mo hwe ne mu kwan se nya me be papa bi e de amamu mu tie story na saa nem omo so omo de netie yankopon ngusu ntonsu pamfa ngu obi bia no ba ya what they share from so afia ka akra bi na afi so asa ko na wi yetwa mu chese ya pam mu anisa na de eh ya so abetena obi nche na opeso no dancer na otimi ama ba bi atena sa de no e ha dwene papa na minim se de meme ne bi so so esiti e nti mu ntimi nya adamfo mu ntimi na oba nya adamfo keke a mu ntimi fa mu honka no ode no honka no so so no nyese obe ni yi o ode no ho be kan no asa apam no ebinum su ban ubehu bedru ba bi na wo sa ba ma na wo hu ano nipa hia mo a enye wawu ansa enye wa triati asefo asa ati so ansa ye mo aboa ye ho ye ho ene ye ka enka africans e bibiman ye na enka ye chese ye obibia enso ene bibiman kra ne ye ho eko sa na wo koye mfie enso ahodo mu a enka etifie ba ko ye frebusua ba ko die ntina nke ye nya ba ko na ye no ye ho na afeye twa ye ho ako ye to man ba ko mu mumie no do ye ho cause we are no die ye fun gi ane men die se de nipa sa be kona no nti ne ebre yo kakra bi keke obi o ha o mpeka die one ne ma be die watimi hwe ne ma obi o kra die o pa na ni so de hu so be wo ba ba ko bi e no obi a share ne story no but bibi bi e wa busua mu a we need to break it ene eno ne meka se prophetess blessing am woni ma what na say no ne asem a me pese me ne no ka ho asem ebi o ho a ya na sunsum sem e bata ho ebi o ho a na drum pempen so bi wa wo mpa ebo bi wa kwan kire bi wo intercessors mpa ebo bi a mo ne asofo bi boye e na ebiebie sa kwan no e de e ma mo because wo hwem pa na nka won se emfata bi ti ma me nyan mpa ebo da ma me nyan mpa ebo da enu ti na anu anajo na mitie eye Reverend Bernard Owusu ansa charismatic anointing mitie papa me se ah papa yi kasa be pa cho edu anajo a ye mo mpaye ye ni mpaye edu anajo a Sunday Monday Tuesday Wednesday Saturday no 12 midnight eho ena Reverend Bernard Owusu ansa osi nkonwa ewo Adum TV so Adum 106.3 FM Joy Prime TV so Asempa 94.7 FM Hit 103.9 FM so na odim paye ntune ne bebom paye enkonu ya bia da wo so ebe breki na won so so ene se de kwabana ne pese aye mre na nyoma bia na kan nim ye ade bia afei ai se wo kra de obeje ni pe bi wa ti asifo se ti so FTPP wo se erade aye wie na erade yankopon enye obusade emfa mawo for prayer support anase enquiry obetimi afre eye Reverend Bernard Owusu ansa ewa homai so 0244115618 0244115618 wasi freedom the Lord has done it FTPP erade ayewi bomoden pa se woni papa be bompa e obebusa se da be eye Sunday Monday Tuesday and a Wednesday at 12 midnight chese wa ge stations we nyina aboso e no de empire bonko a empire bonko a enti bomoden se obetie no